0: Ceupeut Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.